0: Hercegovini saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Vozačima se savjetuje prilagođavanje brzine uslovima na putu. Na graničnim prilazima za putnička vozila zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije,

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dobila je savremeni mobilni ultrazvučni aparat vrijedan više od 50.000 maraka. Donacija je realizovana za

0: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolay Casino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolay, igraš da dobiješ.
1: Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dobila je savremeni mobilni ultrazvučni aparat vrijedan više od

0: unoprom.alibegovic@gmail.com unoprom.alibegovic@gmail.com.
1: Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac. Uslovi: srednja stručna sprema, četvrti stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS Officeu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035 275 333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D. Muzika koja